misliš, da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: Sa talasa Gong Radija čućete sve zanimljivosti sveta automobilizma, kao i savete za održavanje vašeg automobila u emisiji Autosvet Vesti. Sponzor emisije Autoservis Ristić.
1: Jaguar Land Rover ne brine zbog kineskih SUV modela koji dizajnom podsjećaju na Range Rover. U kompaniji smatraju da novi rivali, bez obzira na kvalitet i atraktivnu cenu, još ne mogu da ponude ono što kupcima pruža britanski brend – tradiciju, prepoznatljivost i luksuz. Među modelima koji se najčešće porede sa Range Roverom su JQ, J5 i J7, zbog čega su i dobili nadimak Range Rover sa Temua. Globalni direktor brenda Range Rovera Martin Limpert kaže da takvo poređenje zapravo vidi kao kompliment. Prema njegovim rečima, ako drugi proizvođači kopiraju njihov dizajn, to znači da je Range Rover postao inspiracija u svetu luksuznih automobila. Ipak, kineski proizvođači sve ozbiljnije osvajaju tržište, posebno odnosom cene i opreme. Range Rover zato želi još jasnije da se izdvoji od konkurencije. Jedan od primera biće novi GT 5. Model brenda sa potpuno drugačijom niskom karoserijom.
2: Auto svet.
1: Brabus Bodo Cabriolet donosi ono što se od ovog nemačkog tunera i očekuje. 1000 konjskih snaga, V12 motor i maksimalnu brzinu od čak 359 km na sat. Ispod karbonske karoserije nalazi se 5,2 litarski twin turbo V12 sa 1200 Nm obrtnog momenta. Snaga ide na zadnje točkove, a do 100 km na sat ovaj kabriolet stiže za samo 3 sekunde. Biće proizvedeno svega 77 primjeraka uz početnu cenu od 1.077.000 evra. Automobil je zamišljen kao omaž osnivaču Brabusa Bodou Bushmanu, koji je kompaniju pokrenuo 1977. godine. Posebno se ističe aktivna aerodinamika sa zadnjim spoilerom koji pri većim brzinama može da posluži i kao vazdušna

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.